Mbocha soku chupa yinbi nyoshio mambu yeresa. Kalyusi yucha di cherisina loye yinla nanga nanga sonjabi da sakuta. Dini yina jakutinka saa shinjabi taldurta mbocha soku tindrika chupi sokpa tindrika yeresa. Ta teyi gangsa kato yuba yina to nyoshio mambu yeresa. Nyoshio zoo di chindri yeresina diya jikni kalyuka kuyuk sokpa zoa mazi kuyukla sokpa zoa resa. Mananji taati kalyu thunbayi na shenpa lodong juji taana siye sandume batanin jojo yores. Bechigena kalyu ki thunbayi na taata ya chayinde sama rong sama yang sama de batanin jojo yores. Te insa di kalyu gongshun to kuyo to yubayi na miyi detaan la nubayi ba maza shenpa loba laso baka. Tindi zon de esa di kalyu de gongshun to yubjo yores. Nyi na na kalyu nandu muntra duyobe taa shuro to ganji. Ti nang mbucha do da nyang do, kao su cha pa ta, ta mbucha mbu jin duye res, kalyo di kambu cha bi jila, tu mbucha di do da nyang do tina kao chu do tina cha ru res. Cha ni tina mbuta sin jis la su ba san ra ke, ta ungu lin xe du, tu mbucha di kano lan zui ni, ngayi mbu je pa mbalan guya si res. Ti di ungu do si pa da nyang do tina mbucha di ta ungu lin xe, shunni negi mungbu jilan jo si res, te ma jindala negi mungbu jingyo si bi dina nishti tindri jiyo res. So ni na ulan ri neji negi thuma shesa ya ulan jin jashita loyu yinxin, zo chimi sipa ta pananga kawuli chapa shiba yinbi, sasi lo tse bingwe ni ri jang pula bo ya res, lo tse ki ne la soba tindri mula pula bo ya res, ten sa di kalu ganjong do yu murungwa ke nidu somba te yeji. Nidu yiba di na kalu shiru mi si rani ranglan gu ba yana negi jidu jo si jo res. Kalu rong pa me yaba ina rungne ronglan gu ba negi pa tato na yansha tsang gu li ke nyangha yore la di negi jidu do rungi nyangha yang yore res. Di isi ta nga su ke kalu gan zhong do pinji me ba ta rani ke zangra chu di la do nang dindri shay gu res. Di enzi nidu yadi to ni di na kalu gan zhong do yu ba ina mē yē nēpā māsē, rānyē lā nēpā yēpā kē nēdēn tēnē kī tōngu dōs, tē yīn sā tē kālē gāngzhōng tō mōyō wā tē lā zēnjā shē gōs. Tē yī nā kālē gāngzhōng tō mōhō bā rānyē kā zāngzhā chū tē lā tō nā shē gō bā tē shī. Xiā lā nā tā xī tō mē jī cī kī gō tē lē kī xiu jī yīn sā. Tā xī lō nīn tōng ngā lō lā nā sō jō shī bī zhōng gō tā xī tō mā sā sō jō shī bī shū tō shī bā lī ngā bā tā nā. Tāxī kā cējī tī kīrāsī na, jūndī kā mātāmi nīngkā sōmbī tāxī tō cējī tī na, jā tū nyēshū lī kiong kā bātā, tā tā tō wā sā yinā, gā nāñjū ngā kī xī na tā tō wā tī na, jā tū nyēshū lī kiong kā rēs. Tāxī mā wī cējī tī na, tā tā mā wā tī zōndā rō kō, tī na jā chū lī mā wā tā yā mā na jā chū yī pā tī rī jī kū rēs. Tā tāxī tō wā sā tī, kī rī jī lā tāxī tō wā sā nī sē rā sā na, tā tāxī tā jī sā tī, tāxī tōng zhō gu bī zī mā shē bī wō, tāxī tō wā nē tā, tāxī mā mā rā tā yā chē tō, mī tā mā zā wī nī sā wō tā, nī kā sō bī tāxī tī yā, nī kā sō bī tāxī, tā tāxī tō wā tī yā, jā tū yū jī lī chī wā tā, yā nā rā tsū yī bā, yā nā rā tsū bā sā tī kī sā na, yā yī nā jā tū yū jī lī tō wā. Yīngā chū chū kīsā rīndi lī tō. Yāma nā jā tū yū chū tātā yīmbā. Tīndi yīmbā tā. Nyāngkā jē bī chāxī tī na gu chū lī chī wā tā yānān rāng sō yīmbā. Chāxī mā wā tā tō wā tī jā tū yū chū tā mā wā tī gu chū yīmbā. Yāma nā gu chū lī tō wā. Tīndi yō bāi nā tī chāxī tū wī nī pū yō bā. Tīngkī shē chū rēs. Wēn zā tē kī lā chāxī tō wā tī nā yī tīngkī shē mō tō lā. Tā tēng jīg rāng lā tā kī shī tū, tā kī tū mī tā sā kī nē tā tā kī shī tū, tēng jīg lā tā sī rē tī nā, tē kā wā tīng kī shē tō mā rē sā, tēng kā shē shē kā rē sā, mā jī lā jīg nā lā tēng sōng zī tā kī shē, tā tō nī sōng lā tū mā rā tā kī, tā kī tī nē shī nā, tā kī tō wā tī, jā tū yū jī lī tō wā tā, yā mā nā jā tū yū jī rā tō yī bā, mā wā tī nā gu jī lī tō wā tā, yā mā nā gu jī yī bā, Tā chāxī tūwa kī nē kī nēpā tsōwa dē chīnrī jī wā rā sī na nīngkāng tā lēbī chā tsā kī mā dīmī mīk tsā jī lā nūshuān tī pā mā sī nīngkāng tā lēbī chā tsā kī mā dīmī mīk tsā lā sā pā dī lā nūshuān tī rā sī tī nā tī mā sī jī kī tōng jī kī chā shī nūpā tī jī yī ndi rū rā sī tsā jī nā wāng bō wāng bō shiāng shū wā dā cī sū tsā xiong yō bā yī sī tā cī sū tē xio lī mīng gu rā gu tā chāxī tūwa tī nē kī tē hā chāng kī nīng hā chī mū rī yī sā tū jūn tū chāxī mā jā lī kī mīng tē jūn tū sā chī kī yī ndi chī tā rā tū tū bē mī nā nī tū